0: FM, la calle Rocinero Aku.
1: Oyone moda ya muero.
0: Diago Kena FM. The Morning Kickstart na Rafael Wakiritu.
2: Good morning na karibu sana. Kwa hii dare ya miaka mirongo ena na itada tu.
3: Vie hare digiriri, we kiguta giki.
0: Na Bwana Francis.
4: Etalenti yoi ngiri kwa kula wana yo. Kanda mna hawa, ni ya kuigadhiri. Na nikio ni tange kuira ili asia inge siya tigara idhano.
0: Dinashara gnyada inyashia roshine Wukena roshine Your morning kickstart Wukena FM Ruboto
5: Dukare kerururuli redi Rothie kereu Wukena FM Ruboto
0: Ruibo ruwa kukururira

0: FM. Dakaria Roshine Roaku.
1: Oyone moda na muero.
0: Dakaria Gokena FM. Morning Kickstart na Rafael Wakiritu.
2: Good morning na karibu sana.
3: Kwa hii dare ya miaka mirongo ena na itada tu.
4: Vie hare digiriri, we kiguta giki.
0: Na Bona Francis.
5: Italenti yoi ingiri uwe kwa wanayo. Kanda mna hawa, liha kuigadhiri. Na nikio ni tange kuira ili asia inge siya tigara idhano.
0: Dinashara gnyada inyashia roshine. Wukena roshine. Your morning kickstart. Wukena FM. Ribotop. 92.2. Wukena FM. Ribotop.

0: Po Kenya FM, Zakaria Roshi Neroaku.
1: Oyo ne moda nyamwero.
0: Pitirendi yako Kenya FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
2: Good morning na karibu sana.
3: Kwa hii dare ya miaka mirongo ena na itada tu.
4: Vie hare digiriri, we kiguta giki.
0: Na Bona Francis.
5: Italenti yoi ngiri kwa kwa wanayo. Kanda mna hawa, liha kuigadhiri. Na nikio ni tange kuira ili asia nge siya tigara idhano.
0: Dinashara gnyada inyashia roshine Gukena roshine Your morning kickstart Gukena FM Rubato.

toma. Ware ki oguo, nogo toma, ogo toma. Agi koro ni uramenya wega, wagura niye mwana wakwa emoshie, na niye no nyede mwono makiri ya gukena, moja yeye mwana wakwa adhye kiladhi ya gathome, nige na akristi jau kwa nige shonoko, liyago koraga mwana moshie, netoko kote idhereria, kogelela soko murwa. Oya azimo yaku. Nori ikane, girishi date siya fithi, ogo ikirio dhimo ine yaku, direct. Girishi date siya fithi, ogo ikirio dhimo ine yaku, direct. Oya azimo yaku. Wekere star, 624, hash. Oya azimo yaku. Wekere star, 624, hash. Ware kio guwari. Okone geroto za adoku mbogu waja. Okone geroto za adoku mbogu waja. Oshagure ni kare korona kare na fizi. Oshagure ni kare korona kare na fizi. Wona ware kio nogu ikira wikira pini. Ware kio guo nogu tuma ogu tuma. Ware kio guo nogu tuma ogu tuma. Oya azimo yaku. Wewe ni otigerele ni wanegeru ofizi weta mushiari. Otigerele weta mushiari ni wanegeru ofizi. Oya azimo yaku. Wekere star 624 hash. Star 624 hash. Ware kio guwari. Okone geru toza adoku mbugu waja. Shagura kawukari na fizi ya giridate. Ware kio guwari. Nogo ikira ogo ikira pini. Ware ikio guo. Nogo tuma. Ogo tuma. Taru dena atumi ya na haha. Mane gero ofizi marumanile ile. Dena modogo eto. Mariumi. Ane gero ogirizate. Dena modogo eto Esther. Ane gero ogirizate. Dena modogo eto Rebecca. Ane gero ogirizate. Dena modogo eto Hana. Ane gero ogirizate. Asio ni atumiana, nina wakana, nina wakana, nina wakana, nina wakana. Mane gero omodo, omodo, omodo. Girizate, besa ili asia kero wazimu ini. We mwenere, oko ino kanaki. Wewe mwoshiari, ni uramenya zena waku ni uriku. Ni uramenya neki ogeda oko higia. Dena girizate, ozi urehefi zimu wana waku wazome. Oya zimu yaku. Wekere star 624 hash. Star 624 hash. Ware kio guwari. Okone gero toza adoku mugu waja. Oshagure ka urona karina fizi. Oshagure ka urona karina fizi. Wona ware kio guwari. Nogu ikira wikira pini. Ware kio guwo. Nogu tuma ogu tuma. Nye mwenere. No nye dewe. Uwe orame nyate miye wagura. Alikone yale kedu nye kirade ya mutwe. Mwana wako aligatiri waga ori. Mwana wako agera yago adhiye dhukuru. Dare adhiye dhukuru. Mwana wako ane aheto kire kira adhiwega. No dare adhiye kwe kaga kodhi. Mwana wako atora gariraga. Tono edego adhiye kwe kaga kodhi. No gwedego kunegera kanya. Maizoli masyo makele. Meherie meza ine. Lekezio na kakage nawe ushiuruwega. Na nikai wadela alia mwode wode wana hotana. Awe tekerio mwode ogerio hotane. Oya azimo yaku. Wekere star 624 hash. Oya azimo yaku. Wekere star 624 hash. Wana wale kio guwari. Okone gero toza adoku mbogu waja. Okone gero toza adoku mbogu waja. Osagure ni kare korona kare na rent. Osagure ni kare korona kare na rent. Ware kiku na wekira wekira pini. Ware kio guo nogu tuma ogu tuma. Mdogo etuwa James ni aheo giridate siafidhi. Mdogo etuwa James ni aheo giridate siafidhi. Yunis ni aheo girifote agiridate siafidhi. Stephen ni anegero giridate siafidhi. Josephat ni anegero giridate. Ona mudogo etuwa George ni anegero giridate siafidhi. Murata, na adake nande kuona, ole la dinabe na ukuruo kinegeruo. Oha mutabe ni wangu

M Ribotop. Nada kuhoya. Hatiri vata waligi uhotane. Wekole regi niwe heli yomashini na ni ukuhotane ite. Nanikezi wa deho yada ugatiriri. Oyo utari wa hotana. Okorone uwi. Ndiye wagula dire da hotana. Hatiri kedu muli muahe. Weni wede da kunegera. If. Ni uramenya hatiki utu ito wa kunegera. Dela ukunegera agiridate. Na dela ukuleshia fizi. Mwana waku wadhi ekirazi ya gathome. Oya azimu yaku. Wekele star 624 hash. Oya azimu yaku. Wekele star 624 hash. Ware kio guwari. Okone kero toza adoku mugu waja. Weo shagure ni kari corona. Kari na fizi ya giridate. Weo shagure ni kari corona. Kari na fizi ya giridate. Ware kio guwari. Nogwe kira ogwe kira pini. Ware kio guo. Nogu tuma ogu tuma. Ware kio guo. Nogu tuma ogu tuma. Oya azimu yaku. Wekele star 624 hash. Oya azimu yaku. Wekele star 624 hash. Ware kio guori. Okone kira toza adoku mugu waja. Oshagure ni kare corona. Kare na fizi. Ware kio wekele pini. Ware kio guo. Oke ogu tuma. Okorone ui. Wagulati ekebe mure muahe. Gaikaba daria he. Gitahidari ya nekeru kuma kwa soko murwa. Weni wede da kune egera. Oko niwe gitahidari ya kune. Niwe gaikabadari ya kune egera. Ona niri da kune egera. Ona ke. Oya azimu yaku. Wekele star 624 hash. Star 624 hash. Ware kio guwari. Oko nekero toza adoku mugu waja. Weme nyo shagure ni kare corona. Kare na fivi. Ware kio guwe kire pini. Ware kio gu nogutu mogutuma. Kada adoku kari kabere re. Wane wa igiro guwo. Kada adoku kare ona kabere kade keto fees. Kade keto fees. Nekomye do shagure. Nasio girisho bate siye hauze inere. Ogo ikirio zimo ine yaku. Direct. Oya zimo yaku. Wekele star 624 hash. Oya zimo yaku. Wekele star 624 hash. Ware kio guwari. Okone kero toza adoku mugu waja. Weme nyo shagure ni kari corona. Kari na fizi. Eoreda. Ware kio guwari. Nogwe kero gwe kira pini. Na wona ware kio guo. Nogu tuma ugu tuma. Noge ziyo nabe na kuigatana fizi muratari. Dena ido mugu waja negeretuo. Dena ido mugu waja da negeruo. Da negeruo fizi ya giridate. Nogu ikirio zimu ine. Da negeruo vocha ya girifote. Ogo ikirio zimu ine. Da negeruo renti ya giridate. Ogo ikirio zimu ine. Dena stoko ya girisigi stefai. Ogo ikirio zimu ine. Dena friji. Ile kure uhariwe ya giri 50. Dena zimu ile kure uhariwe ya giri date 5. Dena sore ile kure uhariwe notike wa instore ruo ya giri 80. Lewe re, neyo kumenya neki ureda. Noni kono ujuri re, zena waku ni uwe ni uriko. Na nida kuheleli ya modu uoze, wana negeruo. Negeda we ugena kanya. That means, lewe na chance makiria, makiria maige. You have a great chance ya kuinuka na kedu. Toni kwa mwendo wanahotana na ni ya kuigiri ite nigeza agerie. Lewe shiru abe ehere. Nigeza wewe itekirio kuhotana, kugeria na kuhotana. Oya azimu yaku. Wekele star 624 hash. Oya azimu yaku. Wekele star 624 hash. Kewure dare. Fizi mwana waku gozo wa mari. Nekyo gikeno giyago kena. Nige la kristyo na uhuro kete waku. Doare yo ni mbotwe. Dorazi buru atehe. Agado ni mako walerera avana. Vye natuwa netu wakutore iguru. Lift your shoulders. Na nekyo da one soko murwa. Mare da mare makole hirefizi. Mwana wakuwezi kilazi ya gazome. Nige la onawe.
at least yo koro wogi kena nyabe doya doya makoro bagi kero maria mwisho ni ya todie negera agitha akaro ibori na yodhi na bena kuyake rio reda mdogo ito Anastasia li mdogo ito Anastasia ni ya negero giridate mdogo ito Yunis ni ya heo fili Bezi ni ya heo fili Sera ni ya heo fili John ni ya heo fili na yodhi na bere unakogelia oa mutabu ilu wago kena FM ribotop oya adhimo yaku wekele star 624 hash oya adhimo yaku wekele star 624 hash star 624 hash wale kio guwari okone geto da adoko mbuku waja oshagone ne kare uka uirona kare na fivi wale kio wekele pini wale kio guo logutuma ogutuma star 624 hash

0: kupatia moja yake. Good morning.
1: Alikana.
0: Yes.
1: Wana hapa.
0: Ee, ni kwa gafio.
1: Muriongi.
0: Karibu Muriongi.
1: Ni kwa darasa, kwa darasa bera.
0: Ehe.
1: Kwa darasa ito.
0: Sawa, sawa.
1: Asante.
0: Thank you. Mmm, regado, regado, regado.